gi na me on nen te wuni wir me lar kyo bun kyo gi nu nen te wun da wir me lar mon dong nyu nyu no ile no nyu nyu pe ber te kwa ra yo dang nyu nyu no ile no nyu nyu no la ba tamba bun mon da gi na me on nen te wun da wir me lar kyo bun kyo gi nu nen te wun da wir me lar mon dong nyu nyu no ile no nyu nyu no pe ber te kwa ra yo dang nyu nyu no ile no nyu nyu no la ba tamba Damn, when you get no mail, you move to Bande, damn.